0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokao.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lo

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lukau.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te.

0: moto moko atalite pona kola kisali ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka